бургаські вечері, котрі барські мережі, срочно сплетені от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх тих